0: やっぱり君がキラだった
1: 君はもう勝てないよ。実は死神はもう一人いたんだ。その死神もノートを持っててね、書いたんだよ君の名前と今夜の行動を。もう分かっただろう、お前は終わりだ。このゲームチェックメイト、完璧だ。